0: چشمی خواب به چمکمه انداز
1: کهی به خیال روحی چوریا کسی نیم
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی فل
2: جانے
0: سوموار سے شنیوار ان میں ڈھائی بجے صرف ویوی بھارتی پر صد بہار میں